Пьотр Чайковський, симфонія «Гамарвець». Катаруме Нью-Йоркський філармонік Нова Гахумба, дирижер Леонард Бернстайн.

Кінчець Даріус Мійої Франсіакансюїта, катерець Монте-Карло і філгармонік Нова Гахумба, диріжор Жорж Претер.